0: номер ти Джуни?
1: Аз Муа.
0: Баба?
1: Йо, Андрат.
0: Тобука?
1: Тобаричма.
0: Тие?
1: Анзели.